اوکی شي ناتان لاهوري خليم ټنګ دبک کلینا سلامونه قبول کړي. وعلیکم السلام ناتان صاحب، شکریا ډیر مننه مخوما. السلام علیکم زو ساقی گلا گلا دو دانا. وعلیکم السلام ډیر ساته مننه، شکریا.

0: السلام علیکم زم تاسو ورور تاسو میزبان عبد المطلب شاه نن تاسو ته بیا
1: له رغلی ما تاسو سره السلام علیکم زم تاسو ورور تاسو میزبان عبد المطلب شاه نن بیا تاسو د پر حاضر شوی تاسو پروگرام خپل فرمایشی پروگرام ان شاء الله نن تاسو هر قسم فرمایش پورا کیږي تاسو خبر او سندر تاسو خپل پروگرام تاسو هو تاسو عبد المطلب شاه پلان موجود دی تاسو کال کولی شئ 0963-511-488 باندې خپل فرمایش پورا کوي تاسو چې څه فرمایش ان شاء الله به پورا کیږي او نن تاسو پروگرام دی تاسو خپل هوست عبد المطلب شاه او ټولو ته سلامونه ډالۍ کوو ان شاء الله امید دی چې خبر وي علام خوشحال ساته راته او چې څه د چا په تکلیف سم پریشانی علام خوشحال ساته راته ان شاء الله تاسو کال به هم چتو تاسو سره خبره هم کو تاسو سلامونه به هم رسو او اوس به تاسو پروګرامي د دې پروګرام نه اولی تاسو ته سګانې به هم ډالۍ کوو چې تاسو سره پریشانی علام خوشحال ساته ان شاء الله زیم تاسو خپل رور تاسو ګیسټ عبد المطلب شاه کال کولی شئ 0963-511-488 دا پروگرام د کال اخیستلو نه مخکې به تاسو ته یو گانه ډالۍ کوو چې تاسو فرمایشی پروگرام دی د نه پس به تاسو هر قسم فرمایش پوره کوو راځئ چې یو گانه واروو
2: اس کو کہاں کب اور کتنا پروٹیکٹ کروں نسل

شي زهم پروگرام اور اواز یو گدی چله ال خیر دی من خرو خوشاله شه پروگرام اور ما مدرسه نسنی راو رغلیم کا شما سیلا خدیج ما خور من خور خوش حالا شه پروگرام بیا هم آوریسی مدرسه شی نور خوانده تهوی است نوتنشن ویتامین سی نوتنشن دایمند فرموله کریم چیکم بیگم هم ها ویر که واشه است مدرسه شی خوانده تو بچه نوتنشن ویتامین سی فیس واش اویل ولدشان چیم میل آویشی

0: پلیز اسم بین گراون که ولگ وازی دیوانه است که می تونه نصب بری کی
1: رحم
0: خان دچار ویله دستم دارو بپلی کم بیش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سعی سعی نرخ می باهی نوتنشن ارجن فیشل استعمال کردی مای ماشاءالله نوتنشن ارجن فیشل کی استم ریزلت داره دیر میاد سعی نزوان بی پیدا باد نوتنشن ارجن فیشل زنده باد بخته وره من اینا خورشی خوشحالشی کدرمنشی ایستمنشی سرتور مشکل بالکل جی ارجن فیشل خلا خیسی ملاو اون نور خان پلها پیغام میره که وازی چه دیمش باهی دیمش ورور نوتنشن فیشل نوتنشن ویتامین سی فیس واش نوٹینشن ڈائمنڈ فرمولے کریم گولڈ کریم میں ضرور استعمال کیشا

0: خلي خلي لګون د تاسو مسج رګو ما او لګون د دکانو سره شامل او مسیدا یو کال رخ لمن زتن پس بخیر شامل کو. السلام علیکم انام بھائی, پروگرام دی اورما اشما ټول پروڈکټ اویلیبل امین اپریدی کاسمیٹک سنٹر متنی بازار دوبئی مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین ایکس رو والا سره بالکل خوا پخوی دکان دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آپ څنګه
0: څنګه جانزی ماما طبیعتونه څنګه دی واره څنګه دی زاګه څنګه دی خپل څنګه دی پردی خپلوان
1: ټول خدای نام څه عالم خدای خپل نام خدای تلادین پر تاسو څنګه نام څه خو
0: هوګه آو شکر الحمدلله تاسو څنګه وای کنه جی
1: ماشاء الله الحمدلله تاسو له کمیلې غره درې پروګرام نه کړه نه کړه ریکارډینګ چلی
0: کل نه کل خیر ده کنه ګور او عادت عادت بنه سازو کنه کل نه کل خیر ده مومند خلق سنگ جی ان شاء اللہ قریب ملاقات کی ہاں بتا تھا کدھر ان شاء اللہ بس کې دیشي د اپتیل درشو د سی باجوړ ته زو تابانه یو بریک وخو
1: ټیک ټیک بس مې نام څه مخو تابیدار نن مسترګي پډار چکلم راځي بس تابیدار نام
0: څه ان شاء الله ان شاء الله څنګه خلک څنګه دي خوشاله دي زموږ پروډکټونه کنه
1: الحمدلله نام څه بس پروډکټ خو ماشا الله خخر دې خسينه مشوره شو او ايش مخه ماشا الله بس ورځ ورځ باندې سیل کې واکېږي نام
0: څه ماشا الله دکان اډرس وته خو هیڅ بکم کې بدن خلک تر لاسه کوي ماشاء اللہ ڈیر مرنا جان جی ماما خوشحال ہو سی
1: اوکے
0: ضرور استعمال مننا خوشحال ہو سی ہاں جان جی ماما سرد مومندو نا

ما وایک بنا خلا دیا کا دیوی می نکر بی با کا ما وایک درت می نش دیه وای دشم یار می پتنگ ده ما وایک آشما زیگر تا دیوی در باشم گذر تا ما وایک لار بادی

یا محمد امین کفن دتیا کفن پسر تڑلے محمد امین بنند دین کفن پسر تڑلے محمد امین